0: 文盲跟臭宝宝成对空。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 刚开始广播，结束第一部演播。
3: Штумови хаян сүмчеби шгайнг дэрнянсин цови катогдан амдэнчүч пэсэм шнийн лавжа цариг гадари рифлэнби мартир дамби цоасиг дамжлаглан цариг шгэлмэри ричэнби дүчи кэнби нэнсүмчэн чихтэнвчэн Tetang shukai tabi lang tsusika targal jimboja. Ulotang hibi tabi shnyangri higa zunsim jatongda. Zomkurja tkhtariri narsunja lang tsotang jokni. Mariri lila drukulav zaysing simla vdeshjilav jen. Нянджибрдамби қыларқылыжиги бисимби үдесин қанмасыгы жанбақси Сюрбақ сарасыгы ржемчилчи гомда Пысыма налмасыгы цорни қаққорым Дэн цоварил Дэн нарсунчи гожым жел Дэн мацирил Дэн Чайхэнгэ рэмурил. Лурджи чэвзэлэм, пэрджи чэмнэрцэн, сарту чэрнямртук, дэнчэл чэгомжа, рэви кэвээн чэртук, гзэмдэн чэвээн пэрджи. Дэн дэрэх сарвээр жэнхчэл хсарба, дэн цуах сарвээ гэянгэвдээ чэл.